Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: te.
1: I tako to pjeva Stjepan Jeršek Štef.
0: I godine kuda žurite, sve mi nosite.
1: Ivan Skalnovca i gospođa Ivka.
0: I godine malo
1: stavite. Pozdravljaju Acu, Kseniju i Jana. Šta možemo, godine prolaze, ali lijepe uspomene i dragi ljudi ostaju zauvijek u srcu.
2: Noćne ptice.